0: 1,3 ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.

0: Simon, shout out to the street. Shout out till alla som sitter tid, som lyssnar. Ge inte upp. Håll era huvuden högt. As we keep it moving.
1: De andra snackar skit. Spelar vi din musik. M-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S-I-S

När de andra snackar skit spelar vi din musik. MRS. MRS 90,5. As we move.

0: vapnet då som hittades där. Vet du något om det?
1: Nej.
0: Har du rört något vapen eller varit kring något?

0: ise. De jys från en bild, det måste vara polisen. Min bro, han har kiss. Mina grabbar är cheese. Där det finns ingen pins, vill du testa på beat? Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brors.
1: Remember Ghetto Boys.
0: När det hett i dag.
1: Remember Isaac Hayes. Those who don't know.
0: Inget djur, men vi jagar kaniner. Testa brorsan, då vi tömmer magasinen. När det hett i dag, det är full magasin.
1: So long ago.

Visa femma då man hörde skvaller. Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt då det är full mag i karbinen. Det är ljus från en bild.

Grabben klart du blir skjuten. Det ljus från en bil, det måste vara polisen. Inget djur men vi jagar kaniner. Testa brorsan då vi tömmer magasinen. När det är hetsigt och det är full mag i karbinen. Det ljus från en bil, det måste vara polisen.

0: Exactly. It's the Remix Peoples.
1: Inget tjafs och slafs. Då hör din favoritmusik hos nya, fräscha MRS.
0: Abba. Jens fuckar ur på ettan och tvåan, det gör ingenting. Nej. More of those female rap anthems, spring 2026. From a murder mommy, a boss babe.

0: senaste först. Släcker din törst. Stockholms musikmix. 90,5 frekvensen. MRS-stationen.
1: Easing out the pressure.